derem seigne touba rek mo non fandar yalla di bour seigne bi mo non fandar mo newon fandar yalla rek ay bour tekke yonene sangam